0: で失格どっちでも do what you like
1: 仕事アイドル
2: 普段掘り越し
1: 月金寝不足
2: 土日夜更かし
1: パーマン2号
2: ただの猿
1: 泣きたい時
2: 泣いちゃう時
1: ノリが表
2: ノリが裏
1: リセ